0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Золотий хіт на жадачів ФМ.
2: The lights are slowly

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 21 вік з цим лихом московитим. Убити ворога не гріх, гріх ворога не вбити.
1: Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Новий хіт на Жидачів FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Мур-мур-мур!
1: Жидачів ФМ.
2: Топ-трек на Жидачів ФМ.

7 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Перший дачі в ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram.

0: 068 1845 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.

Восьма година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

дорогі мої українці. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо.

до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворогу і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви не зламані, ви потужна сила, ви згуртована сила, бо ви

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: своє.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний суплемент, який сприятливо впливає і на наш емоційний стан, і на психологічний баланс, і навіть на травлення. Бо, як відомо, з гарною музикою жити легше. Жити веселіше, жити в ритмі руху, а подекуди і в ритмі танцю. Ось самі спробуйте. Діреш Луміна. Гіт.

0: «Луміна». Дебютний авторський реліз «Діреша» знаменує початок нового музичного проєкту, у якому артист представляє себе як електронний музикант із власним лайф-перформансом. В основі концепції – сучасна електронна музика, доповнена живим виконанням акордеона та автентичних українських інструментів. І це було насправді відчутно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
2: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: глядачів FM.
1: Народний хіт на глядачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини. Сьогодні вночі у Києві росіяни вдарили дронами по двох заправках. Відомо про постраждалих. У Дарницькому та Голосіївському районах Києва росіяни поцілили по АЗС. Наразі відомо про 6 постраждалих, 2 з них у важкому стані. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Спершу Кличко повідомляв, що в Дарницькому районі росіяни влучили дроном по АЗС. Там медики шпиталізували одного постраждалого чоловіка, він у важкому стані. Пізніше БПЛА також влучив в одну із заправок у Голосіївському районі. Там фіксували велике задимлення, а КМВА писали, що відомо про одного постраждалого. Як повідомила кореспондентка громадського, росіяни поцілили реактивним шахедом всередину заправки, прямо над касами, там пошкоджений дах. Крім того, росіяни також вдарили по складу в Оболонському районі та на житловій забудові у Солом'янському районі столиці. Кличко повідомив, що в Києві унаслідок атак уже 6 постраждалих, вони перебувають у лікарнях, 2 з них у важкому стані. Нагадаємо, що востаннє росіяни били по АЗС у Києві 11 вересня у Дніпровському і Оболонському районах. В одну з них влучили двічі. Унаслідок атаки тоді загинули 2 людей, ще 9 постраждали. А напередодні 10 вересня росіяни уже обстріляли заправку в Києві у Голосіївському районі поблизу ТРЦ «Республіка». Тоді внаслідок удару постраждали 4. Російські війська 14 вересня завдали ракетного удару по місту Ізюм на Харківщині. Унаслідок атаки постраждали 4 людей, серед них 3 діти. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синягубов. Зокрема, через російський удар постраждали 17-річний і 14-річний хлопці та 16-річна дівчина. Їм надали медичну допомогу. В Ізюмській міській військовій адміністрації зазначили, що орієнтовно 14 вересня з 21:20 протягом півгодини росіяни масовано атакували громаду авіаційними боєприпасами. Попередньо зафіксовані удари близько 15 керованих авіабомб. Там додали, що відомо про одного постраждалого, йому надали медичну допомогу. У ніч на 15 вересня винищувачі НАТО збили невідомий безпілотник, який залетів на територію Литви. Ймовірно, з боку Білорусі тип дрона встановлюється. Про це пише литовське LRT. Як зазначається, дрон залетів до Литви через кілька хвилин після опівночі, тому для кількох районів оголошували повітряну тривогу. За 30 хвилин БПЛА в окрузі Каунас збив винищувач союзників по НАТО з авіабази у Шауляї. Дрон було збито у сільській місцевості, поліція вже знайшла уламки та обгородила територію. За попередніми даними, БПЛА залетів у Литву з території Білорусі. Президент Литви Гітанас Науседа подякував союзникам за збиття з винищувачів і заявив, що оскільки Росія посилює агресію проти України, то така готовність є життєво важливою для нашого регіону. Так, через загрозу безпілотника тимчасово обмежували роботу Вільнюського аеропорту. Російський лідер Володимир Путін не має наміру укладати угоду про енергетичне перемир'я до настання зими. Про це пише Financial Times із покликанням на джерела, обізнані з позицією Кремля. За даними видання, Росія та Україна відновили переговори щодо можливого енергетичного перемир'я. Водночас Путін розраховує, що зимові російські атаки на енергетичну інфраструктуру України можуть посилити тиск на Київ і змусити його піти на поступки. Співрозмовники Financial Times, залучені до мирних переговорів між США, Україною та Росією, повідомили, що припинення вогню по об'єктах енергетики сторони обговорювали уже певний час. Спочатку це питання порушували під час тристоронніх зустрічей, а з лютого, після того, як ці переговори зайшли в глухий кут у межах окремих зустрічей та непублічних переговорів. За словами джерел видання, протягом кількох місяців Україна наполягала на тому, щоби Росія погодилася на взаємне припинення ударів по енергетиці, портах та інших об'єктах критичної інфраструктури. Однак Москва відхилила пропозиції Києва та посилила атаки. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації, якщо партнери гарантуватимуть, що Росія не битиме по-українськи. Водночас він наголосив, що така домовленість має бути довгостроковою і впливати на життя людей, а не діяти тимчасово до проведення російських виборів. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 вересня, максимальна температура в день плюс 19. Погода буде похмурою, дощитиме, ввечері небо проясниться. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 8. Завтра в день до плюс 24 мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини. Сьогодні вночі у Києві росіяни вдарили дронами по двох заправках. Відомо про постраждалих. У Дарницькому та Голосіївському районах Києва росіяни поцілили по АЗС. Наразі відомо про 6 постраждалих, 2 з них у важкому стані. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Спершу Кличко повідомляв, що в Дарницькому районі росіяни влучили дроном по АЗС. Там медики шпиталізували одного постраждалого чоловіка, він у важкому стані. Пізніше БПЛА також влучив в одну із заправок у Голосіївському районі. Там фіксували велике задимлення, а КМВА писали, що відомо про одного постраждалого. Як повідомила кореспондентка громадського, росіяни поцілили реактивним шахедом всередину заправки, прямо над касами, там пошкоджений дах. Крім того, росіяни також вдарили по складу в Оболонському районі та на житловій забудові у Солом'янському районі столиці. Кличко повідомив, що в Києві внаслідок атак уже 6 постраждалих, вони перебувають у лікарнях, 2 з них у важкому стані. Нагадаємо, що востаннє росіяни били по АЗС у Києві 11 вересня у Дніпровському і Оболонському районах. В одну з них влучили двічі. Унаслідок атаки тоді загинули 2 людей, ще 9 постраждали. А напередодні 10 вересня росіяни уже обстріляли заправку в Києві у Голосіївському районі поблизу ТРЦ «Республіка». Тоді внаслідок удару постраждали 4. Російські війська 14 вересня завдали ракетного удару по місту Ізюм на Харківщині. Унаслідок атаки постраждали 4 людей, серед них 3 діти. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синягубов. Зокрема, через російський удар постраждали 17-річний і 14-річний хлопці та 16-річна дівчина. Їм надали медичну допомогу. В Ізюмській міській військовій адміністрації зазначили, що орієнтовно 14 вересня з 21:20 протягом півгодини росіяни масовано атакували громаду авіаційними боєприпасами. Попередньо зафіксовані удари близько 15 керованих авіабомб. Там додали, що відомо про одного постраждалого, йому надали медичну допомогу. У ніч на 15 вересня винищувачі НАТО збили невідомий безпілотник, який залетів на територію Литви. Ймовірно, з боку Білорусі тип дрона встановлюється. Про це пише литовське LRT. Як зазначається, дрон залетів до Литви через кілька хвилин після опівночі, тому для кількох районів оголошували повітряну тривогу. За 30 хвилин БПЛА в окрузі Каунас збив винищувач союзників по НАТО з авіабази у Шауляї. Дрон було збито у сільській місцевості, поліція вже знайшла уламки та обгородила територію. За попередніми даними, БПЛА залетів у Литву з території Білорусі. Президент Литви Гітанас Науседа подякував союзникам за збиття з винищувачів і заявив, що оскільки Росія посилює агресію проти України, то така готовність є життєво важливою для нашого регіону. Так, через загрозу безпілотника тимчасово обмежували роботу Вільнюського аеропорту. Російський лідер Володимир Путін не має наміру укладати угоду про енергетичне перемир'я до настання зими. Про це пише Financial Times із покликанням на джерела, обізнані з позицією Кремля. За даними видання, Росія та Україна відновили переговори щодо можливого енергетичного перемир'я. Водночас Путін розраховує, що зимові російські атаки на енергетичну інфраструктуру України можуть посилити тиск на Київ і змусити його піти на поступки. Співрозмовники Financial Times, залучені до мирних переговорів між США, Україною та Росією, повідомили, що припинення вогню по об'єктах енергетики сторони обговорювали уже певний час. Спочатку це питання порушували під час тристоронніх зустрічей, а з лютого, після того, як ці переговори зайшли в глухий кут у межах окремих зустрічей та непублічних переговорів. За словами джерел видання, протягом кількох місяців Україна наполягала на тому, щоби Росія погодилася на взаємне припинення ударів по енергетиці, портах та інших об'єктах критичної інфраструктури. Однак Москва відхилила пропозиції Києва та посилила атаки. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації, якщо партнери гарантуватимуть, що Росія не битиме по-українській. Водночас він наголосив, що така домовленість має бути довгостроковою і впливати на життя людей, а не діяти тимчасово до проведення російських виборів. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 вересня, максимальна температура в день плюс 19. Погода буде похмурою, дощитиме, ввечері небо проясниться. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 8. Завтра в день до плюс 24 мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

Час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний суплемент, який сприятливо впливає і на наш емоційний стан, і на психологічний баланс, і навіть на травлення. Бо, як відомо, з гарною музикою жити легше. Жити веселіше, жити в ритмі руху. А подекуди і в ритмі танцю. Ось самі спробуйте. Діреш Луміна. Гіт.

0: Луміна. Дебютний авторський реліз «Діреша» знаменує початок нового музичного проєкту, у якому артист представляє себе як електронний музикант із власним лайв-перформансом. В основі концепції – сучасна електронна музика, доповнена живим виконанням акордеона та автентичних українських інструментів. І це було насправді відчутно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики, селище Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
2: Реклама.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. 15 вересня – друга річниця пам'яті захисника України, нашого земляка Євстахія Воробця. 30 червня цього року Жидачівська громада прощалася з полеглим захисником України Євстахієм Воробцем. Воїн Євстахій Воробець, солдат 214-го окремого штурмового батальйону «ОПФОР», загинув 15 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Тривалий час захисник України вважався зниклим безвісти. Воїна поховали у селі Заболотівці Жидачівської громади. Євстахій Воробець народився 12 квітня 1991 року у селі Ключарки Мукачівського району Закарпатської області. Але з дитячих років проживав на Львівщині у селі Заболотівці Жидачівської громади. Навчався у місцевій школі та у Жидачівському професійному ліцеї. Був добрим, чуйним і товариським. Працював на підприємстві «Монді» у Жидачеві та на підприємстві у селі Млиниська, а також у місті Львові, звідки у 24-му році був призваний до лав захисників України. Вічна пам'ять, шана і слава герою! У селі Садки Ходорівської громади на фасаді рідної школи відкрили меморіальну дошку на честь полеглого героя Віктора Чеха. Шанувати пам'ять захисника зібралися рідні, духовенство, побратими і односельці. Віктор Чех – уродженець села Садки Ходорівської громади. Став на захист батьківщини ще у 2015 році. Учасник АТО. Брав участь у бойових діях на Луганщині, зокрема у районі міст Щастя та Кримське. На початку 23-го року знову повернувся до лав Збройних сил України. Служив старшим солдатом у складі 47-ї окремої артилерійської бригади, захищаючи спочатку Запорізьку, а згодом Сумську області. Загинув 9 березня 2025 року біля населеного пункту Садки Сумської області. Йому було 48 років. Посмертно удостоєний орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Вічна пам'ять, шана нашим героям! Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву Магдебурзького права. 18 вересня о 13-й годині у рамках відзначення Дня міста Жидачева відбудеться конференція за участі народних майстрів вишивки, дослідників народного мистецтва, автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини. Конференція пройде у комунальному закладі Жидачівська міська публічна бібліотека 18 вересня о 13-й годині. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться зі святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині – турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині – дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині – презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та етнокуточки, сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо! Спортивні новини. Наш земляк-важкоатлет Андрій Лишега серед кращих у чемпіонаті України з важкої атлетики, який відбувся у Луцьку з 7 по 12 вересня. Андрій отримав бронзу у ривку і четверте місце у сумі двоборства. Пишаємося здобутками наших земляків. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 вересня, максимальна температура в день плюс 19. Погода буде похмурою, дощитиме, ввечері небо проясниться. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 8. Завтра в день до плюс 24 мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Реклама.

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на читачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Львівщини. Суб'єкти малого підприємництва, які створюють нові робочі місця і працевлаштовують на них зареєстрованих безробітних, можуть скористатися державною програмою компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. За інформацією Державної служби зайнятості, така підтримка спрямована на стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, офіційного працевлаштування і розвитку підприємництва. Право на участь у програмі мають суб'єкти малого підприємництва, фізичні особи, підприємці та юридичні особи, середньооблікова чисельність працівників, яких за звітний період не перевищує 50 осіб, а обсяг річного валового доходу – 70 мільйонів гривень. За роз'ясненням щодо можливості отримати компенсації, сільськогосподарські підприємства можуть звертатися до найближчого центру зайнятості або до контакт-центру Державної служби зайнятості за номером 1518. З 20 серпня до 20 вересня в Україні тривають заходи у межах Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day 2026. Це глобальна екологічна ініціатива, яка щороку об'єднує мільйони людей у різних країнах світу. Її мета – привернути увагу до проблеми засмічення, популяризувати відновлене поводження з відходами, сортування та більш свідоме споживання. Цьогоріч до ініціативи долучилося понад 139 мільйонів осіб з 212 країн світу. Серед учасників також працівники Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОВА. Вони провели прибирання території регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір'я». В Україні заходи до Всесвітнього дня прибирання проводять з урахуванням умов воєнного стану. Офлайн прибирання можливі лише на перевірених та погоджених безпечних локаціях із дотриманням вимог безпеки. Долучитися до ініціативи і зареєструвати свої результати можна на офіційних ресурсах Let's Do It Ukraine. Організатори наголошують, варто фіксувати не тільки великі прибирання, а й маленькі кроки. Можна прибирати територію поруч із домом чи місцем роботи, відсортувати відходи або подбати про чистоту місця, де найбільше проводите час. Щороку 15 вересня світ відзначає Всесвітній день боротьби з лімфомою. День покликаний привернути увагу до онкологічних захворювань лімфатичної системи, підвищити обізнаність населення і нагадати про важливість раннього звернення до лікаря. Лімфома – це група злоякісних захворювань, які виникають у лімфатичній системі. Існують різні види лімфом, однак сучасна медицина має ефективні методи їх діагностики та лікування. На які симптоми варто звернути увагу? Безболісне збільшення лімфатичних вузлів, яке не минає. Тривала незрозуміла температура. Нічна пітливість. Безпричинна втрата ваги. Постійна слабкість і підвищена втомлюваність. Свербіж шкіри. Часті інфекції або інші незвичні зміни у самопочутті. Водночас ці симптоми не означають автоматично наявність лімфоми. Вони можуть виникати і при інших захворюваннях. Проте, якщо вони зберігаються тривалий час або повторюються, варто звернутися до сімейного лікаря. Діагностика може включати огляд лікаря, аналізи крові, візуалізації дослідження та за потреби біопсію лімфатичного вузла. Остаточний діагноз встановлює лікар після комплексного обстеження. У Львівській області пацієнти з онкологічними захворюваннями можуть отримувати необхідну діагностичну та лікувальну допомогу у закладах охорони здоров'я області. Пам'ятаємо, рання діагностика – це більше можливостей для ефективного лікування та одужання. 15 вересня у межах відзначення у 2026 році сторіччя від дня народження української поетеси, правозахисниці, громадської діячки і дисидентки Ірини Сеник у Львові відбудуться пам'ятні заходи. В актовій залі музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України відбудеться спеціальне погашення марки з нагоди сторіччя від дня народження Ірини Сеник, представлення виставки книг про Ірину Сеник, її авторських видань та вишитих мініатюр. Також запланували круглий стіл, присвячений життю, творчості, громадській діяльності Ірини Сеник. Ірина Санек, членкиня Організації українських націоналістів, членкиня Української гешінської групи, політично ув'язнена радянських концтаборів, поетеса, медсестра, громадська діячка, засновниця Товариства української мови та української гешінської спілки в Бориславі, голова Бориславського відділення Союзу українок, членкиня Ліги українських жінок. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 вересня, максимальна температура в день плюс 19, погода буде похмурою, дощитиме, ввечері небо проясниться. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 8, завтра в день до плюс 24, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: На світанку тануть, як дим, зорі золоті, золоті, і падають у вікна твої золотих зірок промені.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
1: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і олів.

0: осяє контур вік.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

14 година. Вітаємо, це новини Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. 15 вересня росіяни атакували тепловоз на Волині, передмістя Херсона і два райони Дніпропетровщини, внаслідок чого постраждали 4 людини. Як повідомляють у ДСНС, на Волині сьогодні вночі 15 вересня унаслідок російського удару загорівся тепловоз. Зазначається, що рятувальники ліквідували пожежу, минулося без постраждалих. Били загарбники по Дніпропетровщині, там постраждали 2 людини. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька і Мирівська громади, пошкоджені адмінбудівля, багатоквартирні будинки. 63-річного чоловіка госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік, 31 року, лікуватиметься амбулаторно, повідомив голова ОВА. Також орієнтовно о 9 годині ранку окупанти вдарили безпілотником по селищу Білозерка на Херсонщині, унаслідок чого двоє чоловіків віком 38 і 60 років дістали вибухові травми. Вранці 15 вересня росіяни атакували електромережі у Запоріжжі, унаслідок чого один працівник Запоріжжя Обленерго загинув і одна працівниця постраждала. Вранці російські БПЛА атакували електромережі у місті. Унаслідок ранкової атаки також виникла пожежа на об'єкті інфраструктури, яку вже локалізували. Крім того, через пошкодження частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Унаслідок ранкової атаки російських дронів на Київ помер один потерпілий. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Пряма мова. У лікарні помер один із постраждалих унаслідок ранкової атаки ворога на столицю. Чоловік був госпіталізований у важкому стані. За даними ДСНС, станом на 9.40, 8 людей постраждали через російські удари від початку доби. Зокрема, ворог поцілив безпілотниками у 2 АЗС. Третій армійський корпус повідомив про зачистку 75 квадратних кілометрів і деокупацію ще 10 квадратних кілометрів у рамках контрнаступальних дій у північній частині Донецької області. Про це інформує бригадний генерал Андрій Білецький у соцмережах. Деталі. Наступальна операція має назву «Вівальді». Наразі повідомляється, що третій корпус зачистив від інфільтрації Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та звільнив середні. Білецький наголосив, що у Вівальді 4 сезони, закликав до інформаційної тиші і пообіцяв добрі новини в офіційних повідомленнях, інформує «Українська правда». Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 вересня, максимальна температура в день плюс 19, погода буде похмурою, дощитиме, ввечері небо проясниться. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 8. Завтра в день до плюс 24 мінлива хмарність. Це були новини Жидачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний суплемент, який сприятливо впливає і на наш емоційний стан, і на психологічний баланс, і навіть на травлення. Бо, як відомо, з гарною музикою жити легше, жити веселіше, жити в ритмі руху, а подекуди і в ритмі танцю. Ось самі спробуйте. Діреш Луміна.
1: «Гіт».

0: «Луміна». Дебютний авторський реліз «Діреша» знаменує початок нового музичного проєкту, у якому артист представляє себе як електронний музикант із власним лайв-перформансом. В основі концепції – сучасна електронна музика, доповнена живим виконанням акордеона та автентичних українських інструментів. І це було насправді відчутно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

0: але з дитячих років проживав на Львівщині у селі Заболотівці Жидачівської громади. Навчався у місцевій школі та у Жидачівському професійному ліцеї. Був добрим, чуйним і товариським. Працював на підприємстві «Монді» у Жидачеві та на підприємстві у селі Млиниська, а також у місті Львові, звідки у 24-му році був призваний до лав захисників України. Вічна пам'ять, шана і слава герою. У селі Садки Ходорівської громади на фасаді рідної школи відкрили меморіальну дошку на честь полеглого героя Віктора Чеха. Шанувати пам'ять захисника зібралися рідні, духовенство, побратими і односельці. Віктор Чех – уродженець села Садки Ходорівської громади. Став на захист батьківщини ще у 2015 році. Учасник АТО. Брав участь у бойових діях на Луганщині, зокрема…
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографа…

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

питання, та відповідь на глибині. Шрами на серці, поцілунки на шиї, шукають притулку дві одинокі душі. Те більше не хочу чути твій голос ночами.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

16 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Львівщини. Суб'єкти малого підприємництва, які створюють нові робочі місця і працевлаштовують на них зареєстрованих безробітних, можуть скористатися державною програмою компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. За інформацією Державної служби зайнятості, така підтримка спрямована на стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, офіційного працевлаштування і розвитку підприємництва. Право на участь у програмі мають суб'єкти малого підприємництва, фізичні особи, підприємці та юридичні особи, середньооблікова чисельність працівників, яких за звітний період не перевищує 50 осіб, а обсяг річного валового доходу – 70 мільйонів гривень. За роз'ясненням щодо можливості отримати компенсації, сільськогосподарські підприємства можуть звертатися до найближчого центру зайнятості або до контакт-центру Державної служби зайнятості за номером 1518. З 20 серпня до 20 вересня в Україні тривають заходи у межах Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day 2026. Це глобальна екологічна ініціатива, яка щороку об'єднує мільйони людей у різних країнах світу. Її мета – привернути увагу до проблеми засмічення, популяризувати відновлене поводження з відходами, сортування та більш свідоме споживання. Цьогоріч до ініціативи долучилося понад 139 мільйонів осіб з 212 країн світу. Серед учасників також працівники Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОВА. Вони провели прибирання території регіонального ландшафтного парку «Стільське горбогір'я». В Україні заходи до Всесвітнього дня прибирання проводять з урахуванням умов воєнного стану. Офлайн прибирання можливі лише на перевірених та погоджених безпечних локаціях із дотриманням вимог безпеки. Долучитися до ініціативи і зареєструвати свої результати можна на офіційних ресурсах Let's Do It Ukraine. Організатори наголошують, варто фіксувати не тільки великі прибирання, а й маленькі кроки. Можна прибирати територію поруч із домом чи місцем роботи, відсортувати відходи або подбати про чистоту місця, де найбільше проводите час. Щороку 15 вересня світ відзначає Всесвітній день боротьби з лімфомою. День покликаний привернути увагу до онкологічних захворювань лімфатичної системи, підвищити обізнаність населення і нагадати про важливість раннього звернення до лікаря. Лімфома – це група злоякісних захворювань, які виникають у лімфатичній системі. Існують різні види лімфом, однак сучасна медицина має ефективні методи їх діагностики та лікування. На які симптоми варто звернути увагу? Безболісне збільшення лімфатичних вузлів, яке не минає. Тривала незрозуміла температура. Нічна пітливість. Безпричинна втрата ваги. Постійна слабкість і підвищена втомлюваність. Свербіж шкіри. Часті інфекції або інші незвичні зміни у самопочутті. Водночас ці симптоми не означають автоматично наявність лімфоми. Вони можуть виникати і при інших захворювань. Проте, якщо вони зберігаються тривалий час або повторюються, варто звернутися до сімейного лікаря. Діагностика може включати огляд лікаря, аналізи крові, візуалізації дослідження та за потреби біопсію лімфатичного вузла. Остаточний діагноз встановлює лікар після комплексного обстеження. У Львівській області пацієнти з онкологічними захворюваннями можуть отримувати необхідну діагностичну та лікувальну допомогу у закладах охорони здоров'я області. Пам'ятаємо, рання діагностика – це більше можливостей для ефективного лікування та одужання. 15 вересня у межах відзначення у 2026 році сторіччя від дня народження української поетеси, правозахисниці, громадської діячки і дисидентки Ірини Сеник у Львові відбудуться пам'ятні заходи. В актовій залі музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України відбудеться спеціальне погашення марки з нагоди сторіччя від дня народження Ірини Сеник, представлення виставки книг про Ірину Сеник, її авторських видань та вишитих мініатюр. Також запланували круглий стіл, присвячений життю, творчості, громадській діяльності Ірини Сеник.
Ірина Санек – членкиня Організації українських націоналістів, членкиня Української гешенської групи, політично ув'язнена радянських концтаборів, поетеса, медсестра, громадська діячка, засновниця Товариства української мови та української гешенської спілки в Бориславі, голова Бориславського відділення Союзу українок, членкиня Ліги українських жінок. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 вересня, максимальна температура в день плюс 19, погода буде похмурою, дощитиме, ввечері небо проясниться. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 8, завтра в день до плюс 24, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. 15 вересня росіяни атакували тепловоз на Волині, передмістя Херсона і два райони Дніпропетровщини, внаслідок чого постраждали 4 людини. Як повідомляють у ДСНС, на Волині сьогодні вночі 15 вересня унаслідок російського удару загорівся тепловоз. Зазначається, що рятувальники ліквідували пожежу, минулося без постраждалих. Були загарбники по Дніпропетровщині, там постраждали 2 людини. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька і Мирівська громади, пошкоджені адмінбудівля, багатоквартирні будинки. 63-річного чоловіка госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік, 31 року, лікуватиметься амбулаторно, повідомив голова ОВА. Також орієнтовно о 9 годині ранку окупанти вдарили безпілотником по селищу Білозерка на Херсонщині, унаслідок чого двоє чоловіків віком 38 і 60 років дістали вибухові травми. Вранці 15 вересня росіяни атакували електромережі у Запоріжжі, унаслідок чого один працівник Запоріжжя Обленерго загинув і одна працівниця постраждала. Вранці російські БПЛА атакували електромережі у місті. Унаслідок ранкової атаки також виникла пожежа на об'єкті інфраструктури, яку вже локалізували. Крім того, через пошкодження частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Унаслідок ранкової атаки російських дронів на Київ помер один потерпілий. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Пряма мова. У лікарні помер один із постраждалих унаслідок ранкової атаки ворога на столицю. Чоловік був госпіталізований у важкому стані. За даними ДСНС, станом на 9:40, 8 людей постраждали через російські удари від початку доби. Зокрема, ворог поцілив безпілотниками у 2 АЗС. Третій армійський корпус повідомив про зачистку 75 квадратних кілометрів і деокупацію ще 10 квадратних кілометрів у рамках контрнаступальних дій у північній частині Донецької області. Про це інформує бригадний генерал Андрій Білецький у соцмережах. Деталі. Наступальна операція має назву «Вівальді». Наразі повідомляється, що третій корпус зачистив від інфільтрації Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та звільнив середні. Білецький наголосив, що у Вівальді 4 сезони, закликав до інформаційної тиші і пообіцяв добрі новини в офіційних повідомленнях, інформує «Українська правда». Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 вересня, максимальна температура в день плюс 19, погода буде похмурою, дощитиме, ввечері небо проясниться. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 8. Завтра в день до плюс 24 мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний суплемент, який сприятливо впливає і на наш емоційний стан, і на психологічний баланс, і навіть на травлення. Бо, як відомо, з гарною музикою жити легше. Жити веселіше, жити в ритмі руху, а подекуди і в ритмі танцю. Ось самі спробуйте. Діреш Луміна. Гіт.

0: «Луміна» – дебютний авторський реліз «Діреша» знаменує початок нового музичного проєкту, у якому артист представляє себе як електронний музикант із власним лайв-перформансом. В основі концепції – сучасна електронна музика, доповнена живим виконанням акордеона та автентичних українських інструментів. І це було насправді відчутно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

А ти і чому сама йдеш одна по цьому полю бою? Я, мабуть, вже не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою. Вау, давно

збудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

руки, бо поки ще жива моя ліва рука. Зброя не свинець, зброя ртуть наших душ. Ще трохи і кінець, і ми виграємо куш. На зброю летальон.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. 15 вересня – друга річниця пам'яті захисника України, нашого земляка Євстахія Воробця. 30 червня цього року Жидачівська громада прощалася з полеглим захисником України Євстахієм Воробцем. Воїн Євстахій Воробець, солдат 214-го окремого штурмового батальйону ОПФОР, загинув 15 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Тривалий час захисник України вважався зниклим безвісти. Воїна поховали у селі Заболотівці Жидачівської громади. Євстахій Воробець народився 12 квітня 1991 року у селі Ключарки Мукачівського району Закарпатської області, але з дитячих років проживав на Львівщині у селі Заболотівці Жидачівської громади. Навчався у місцевій школі та у Жидачівському професійному ліцеї. Був добрим, чуйним і товариським. Працював на підприємстві «Монді» у Жидачеві та на підприємстві у селі Млиниська, а також у місті Львові, звідки у 24-му році був призваний до лав захисників України. Вічна пам'ять, шана і слава герою! У селі Садки Ходорівської громади на фасаді рідної школи відкрили меморіальну дошку на честь полеглого героя Віктора Чеха. Вшанувати пам'ять захисника зібралися рідні, духовенство, побратими і односельці. Віктор Чех – уродженець села Садки Ходорівської громади. Став на захист батьківщини ще у 2015 році. Учасник АТО. Брав участь у бойових діях на Луганщині, зокрема у районі міст Щастя та Кримське. На початку 23-го року знову повернувся до лав Збройних сил України. Служив старшим солдатом у складі 47-ї окремої артилерійської бригади, захищаючи спочатку Запорізьку, а згодом Сумську області. Загинув 9 березня 2025 року біля населеного пункту Садки Сумської області. Йому було 48 років. Посмертно удостоєний орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Вічна пам'ять, шана нашим героям. Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву Магдебурзького права. 18 вересня о 13 годині у рамках відзначення Дня міста Жидачева відбудеться конференція за участі народних майстрів вишивки, дослідників народного мистецтва, автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини. Конференція пройде у комунальному закладі Жидачівська міська публічна бібліотека 18 вересня о 13 годині. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10 годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться зі святкових літургій у храмах громади. О 9 годині – турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11 годині – дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13 годині – презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та етнокуточки, сквер на вулиці Шевченка. О 15 годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо! Спортивні новини. Наш земляк-важкоатлет Андрій Лишега серед кращих у чемпіонаті України з важкої атлетики, який відбувся у Луцьку з 7 по 12 вересня. Андрій отримав бронзу у ривку і четверте місце у сумі двоборства. Пишаємося здобутками наших земляків. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 вересня, максимальна температура в день плюс 19. Погода буде похмурою, дощитиме, ввечері небо проясниться.
У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 8. Завтра в день до плюс 24 мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида ЧВ у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. Суб'єкти малого підприємництва, які створюють нові робочі місця і працевлаштовують на них зареєстрованих безробітних, можуть скористатися державною програмою компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. За інформацією Державної служби зайнятості, така підтримка спрямована на стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, офіційного працевлаштування і розвитку підприємництва. Право на участь у програмі мають суб'єкти малого підприємництва, фізичні особи, підприємці та юридичні особи, середньооблікова чисельність працівників, яких за звітний період не перевищує 50 осіб, а обсяг річного валового доходу – 70 мільйонів гривень. За роз'ясненням щодо можливості отримати компенсації, сільськогосподарські підприємства можуть звертатися до найближчого центру зайнятості або до контакт-центру Державної служби зайнятості за номером 1518. З 20 серпня до 20 вересня в Україні тривають заходи у межах Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day 2026. Це глобальна екологічна ініціатива, яка щороку об'єднує мільйони людей у різних країнах світу. Її мета – привернути увагу до проблеми засмічення, популяризувати відновлене поводження з відходами, сортування та більш свідоме споживання. Цьогоріч до ініціативи долучилося понад 139 мільйонів осіб з 212 країн світу. Серед учасників також працівники Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОВА. Вони провели прибирання території регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір'я». В Україні заходи до Всесвітнього дня прибирання проводять з урахуванням умов воєнного стану. Офлайн прибирання можливі лише на перевірених та погоджених безпечних локаціях із дотриманням вимог безпеки. Долучитися до ініціативи і зареєструвати свої результати можна на офіційних ресурсах Let's Do It Ukraine. Організатори наголошують, варто фіксувати не тільки великі прибирання, а й маленькі кроки. Можна прибирати територію поруч із домом чи місцем роботи, відсортувати відходи або подбати про чистоту місця, де найбільше проводите час. Щороку 15 вересня світ відзначає Всесвітній день боротьби з лімфомою. День покликаний привернути увагу до онкологічних захворювань лімфатичної системи, підвищити обізнаність населення і нагадати про важливість раннього звернення до лікаря. Лімфома – це група злоякісних захворювань, які виникають у лімфатичній системі. Існують різні види лімфом, однак сучасна медицина має ефективні методи їх діагностики та лікування. На які симптоми варто звернути увагу? Безболісне збільшення лімфатичних вузлів, яке не минає. Тривала незрозуміла температура. Нічна пітливість. Безпричинна втрата ваги. Постійна слабкість і підвищена втомлюваність. Свербіж шкіри. Часті інфекції або інші незвичні зміни у самопочутті. Водночас ці симптоми не означають автоматично наявність лімфоми. Вони можуть виникати і при інших захворювань. Проте, якщо вони зберігаються тривалий час або повторюються, варто звернутися до сімейного лікаря. Діагностика може включати огляд лікаря, аналізи крові, візуалізації дослідження та за потреби біопсію лімфатичного вузла. Остаточний діагноз встановлює лікар після комплексного обстеження. У Львівській області пацієнти з онкологічними захворюваннями можуть отримувати необхідну діагностичну та лікувальну допомогу у закладах охорони здоров'я області. Пам'ятаємо, рання діагностика – це більше можливостей для ефективного лікування та одужання. 15 вересня у межах відзначення у 2026 році сторіччя від дня народження української поетеси, правозахисниці, громадської діячки і дисидентки Ірини Сеник у Львові відбудуться пам'ятні заходи. В актовій залі музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України відбудеться спеціальне погашення марки з нагоди сторіччя від дня народження Ірини Сеник, представлення виставки книг про Ірину Сеник, її авторських видань та вишитих мініатюр. Також запланували круглий стіл, присвячений життю, творчості, громадській діяльності Ірини Сеник. Ірина Сенек, членкиня Організації українських націоналістів, членкиня Української гешлінської групи, політичного в'язнення радянських концтаборів, поетеса, медсестра, громадська діячка, засновниця Товариства української мови та української гешлінської спілки в Бориславі, голова Бориславського відділення Союзу українок, членкиня Ліги українських жінок. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 вересня, максимальна температура в день плюс 19, погода буде похмурою, дощитиме, ввечері небо проясниться. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 8, завтра в день до плюс 24, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: все буде Україна.
1: Топ-трек на Жедачі FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. 15 вересня росіяни атакували тепловоз на Волині, передмістя Херсона і два райони Дніпропетровщини, внаслідок чого постраждали 4 людини. Як повідомляють у ДСНС, на Волині сьогодні вночі 15 вересня унаслідок російського удару загорівся тепловоз. Зазначається, що рятувальники ліквідували пожежу, минулося без постраждалих. Били загарбники по Дніпропетровщині, там постраждали 2 людини. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька і Мирівська громади, пошкоджені адмінбудівля, багатоквартирні будинки. 63-річного чоловіка госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік, 31 року, лікуватиметься амбулаторно, повідомив голова ОВА. Також орієнтовно о 9 годині ранку окупанти вдарили безпілотником по селищу Білозерка на Херсонщині, унаслідок чого двоє чоловіків віком 38 і 60 років дістали вибухові травми. Вранці 15 вересня росіяни атакували електромережі у Запоріжжі, унаслідок чого один працівник Запоріжжя Обленерго загинув і одна працівниця постраждала. Вранці російські БПЛА атакували електромережі у місті. Унаслідок ранкової атаки також виникла пожежа на об'єкті інфраструктури, яку вже локалізували. Крім того, через пошкодження частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Унаслідок ранкової атаки російських дронів на Київ помер один потерпілий. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Пряма мова. У лікарні помер один із постраждалих унаслідок ранкової атаки ворога на столицю. Чоловік був госпіталізований у важкому стані. За даними ДСНС, станом на 9.40, 8 людей постраждали через російські удари від початку доби. Зокрема, ворог поцілив безпілотниками у 2 АЗС. Третій армійський корпус повідомив про зачистку 75 квадратних кілометрів і деокупацію ще 10 квадратних кілометрів у рамках контрнаступальних дій у північній частині Донецької області. Про це інформує бригадний генерал Андрій Білецький у соцмережах. Деталі. Наступальна операція має назву «Вівальді». Наразі повідомляється, що третій корпус зачистив від інфільтрації Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та звільнив середнє. Білецький наголосив, що у Вівальді 4 сезони, закликав до інформаційної тиші і пообіцяв добрі новини в офіційних повідомленнях, інформує «Українська правда». Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 вересня, максимальна температура в день плюс 19, погода буде похмурою, дощитиме, ввечері небо проясниться. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 8. Завтра в день до плюс 24 мінлива хмарність. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

ти лиш одна. Знаєш усе. Я кохав все життя, тільки тебе.

0: Думай своє.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний суплемент, який сприятливо впливає і на наш емоційний стан, і на психологічний баланс, і навіть на травлення. Бо, як відомо, з гарною музикою жити легше. Жити веселіше, жити в ритмі руху, а подекуди і в ритмі танцю. Ось самі спробуйте. Діреш Луміна. Гіт.

0: Луміна. Дебютний авторський реліз Діреша знаменує початок нового музичного проєкту, у якому артист представляє себе як електронний музикант із власним лайв-перформансом. В основі концепції – сучасна електронна музика, доповнена живим виконанням акордеона та автентичних українських інструментів. І це було насправді відчутно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

22 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

Цвітимуть світи мимо серця твого, цвістиме чебрець, і не буде того, хто б тебе осудив за діла твої. Такого нема судії. А якщо десь є, убий його, щоб знав міру горя твого. Пливтимуть світи мимо серця твого, густими над маками соняшний гонг, густими в віках твоє ім'я, єдиний, найбільший з усіх суддя, благословенний, могутній, як ниви і синь, вічний в серцях усіх поколінь.

0: Перший дачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: філософії запроханих німб.
1: Слово, прізвище, думки тепер,
2: а частіше її псевдонім.
0: То чого ж я шукаю і чим я жила?
3: Волемовний світ, волелюдний, бо поезія.
0: Вірші, чи тільки слова?
3: Горизонт піднімає
1: багряним плечем тень,
4: як нотну сторінку вічності. Що сьогодні?

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

Качів FM. Улюблена музика на Жидачів FM.

0: на схід.
1: Я люблю тебе.
0: Я тебе.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на глядачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.